Կամարջո պատպատիվությում ռադիոն սմենել է բոմ, հետեր չիա ռադիո սատգուրի թուրկիես խմա, դղես կախլավ թոցտացխաս եկտեմբերի սամշաբատի թուրկիես դրոյի թերդ մետի թպիլիսիս դրոյի թորմետի սահատիը։ Ռադիո Թուրքիաս մեծ քարտլոնովանի գտածեմების մոսմենա Անկարիდან შეგიძლია ატყობել დღე Թուրքիաս դրոյի 11 Թբილისის դրոյի 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის ციხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.